0: Reklama dar Asia Plus. Çunidet, inë sa do i pardohtin nasli nabas. Bon ki bëjnë në rëmilali të gjëkiston, Apple Pay roa muarë fimi kunat. Kor ti bëjnë në rëmilali IBT ro, ba Apple Pay i bomba kunet. Ba kharidhoro, bo iPhone, jo Apple Watch, zut kolaj, ba behatar pardoht në mëjet. Hanuz kor ti IBT nadoret, khudi hamin ruz onro gerifta, pardohtoj navro ovoz kunet. Mufasal, bor khami, yozdah, panjul panj.
1: Vajnak fursa farumirasat, 22 august, soatja shda, dhe radioj Asia Plus, mustakim, budit ufao, dhe dojnë i gdomi Lion Energy. Aga rakamro asa pushi në shoba dhe hajtë gjithavo, kalit që honon një gohdo shtegi, a knon të ufaj kodat rojnë të zormosh. Poli puni i gdomi aso i boni Sony PlayStation, televizor, iPhone, vamata cikl, dar e firi mustakimi radioj mo, mua janë kardale qëvënd. Ta se vëllë dasa i fajshqi mu i Lion Energy DJ, inti zori të ufa bosh.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни